Ahoxa, vahoxa. 5:14 rio shawa ni hikuna na namararu. Mahikuna la kanyeraho. Matanuni mashesha amweri wa Setembre ya kaya 2026. Insheleliwe niwe kukulumua. Olelo wa mihoye. Ndiene ni okumi warerela. Ya pama erio vinya ovarihamiteku. Seyo sini sinikalihe. Seyo sini sikavihere o maliha. Nare ovukula osiwa. Nira honto nihiseleliwe. Ashikuiwe maratie la weta mikuwa handroene teke. Onyonya wiu kotaiwa. Wala. Mwira ne. Mutuwa kalano mkuwa hakanrupa. Eruwa kama pia seto rawe seshi trintorene vavo. Nari wenchene mkuwa ha. Origin PR. Nrowe vahosha vahosha vahosha. Watu miha karaka emaratie la ya winto. Nsusu lenatate akaraka ho. Akina muku miha te shora. Wi atumwe kenane. Atukera ampela ka matapishu. Lo, vahosha. Niha se wi kurana.

tokoni himmahu itu sinwi hirawera atu ehiseki muhuru wohovelila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sinatanyira wera mikwara sinki sa muhuru sinanareke. Atu anji ya Mosambiki ahisa muhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera eviriki mwotakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa makala. Werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

masima hoshisheni untanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiruwa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarele. Moro, onna wihera wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira omala esajira yataya.

0: masinere ki sai wo wi samarila ni mukalil wo hisi wa muhuru wo ho veliliwa anna kula ti ana matia sinoya ni ana salvadore te kunle ni programa ela
1: wa tna go hisa muhuru ten kulimila kato ke piro dai ku hisa ga nene sene tambe ten ku ha ka tambe ne paro hisa memu wa hisa ga muhuru itu singi singi

0: Otho kore kuntu ki paheva. Puli medaka upa hakanne ne wera moro loko uhitele wikina. Puri kore thele wikira muno upa ha sikina. Puri ka khala kina amte ampake imaita ya yosara madashi. Wale ntupo wale muahisera. Wikina podu upa ha siti sikina to sintune ya tho wera sinena ajudandwe. Ntoka miri ntoka sinama Mwa palame, yale ntuma isawele kihiti yorera.
1: Nsina naga miyu Agosto Domingo sinosu weliwa. Masinosu wele shamanjiba na anamwane niliwa Ali Togoli ya shehe Ali Togoli umalanga. Wa muhada. Ahe, baba hondo ya yohisa muhuru ela. Mpaka hizo musikiti notali haka wale ela. Tuwela lupana jonde umuru, muhuru wohisa. Nikongo na muhuru ni utamu ni isa wali suti njiba li namasi ni kwa. Sihingwela weda, sinera haiso kala mwimu inowa. Akaba anomalo kwa hui, koroba sinomalo kwa majatua lelelo kaniwa. Vanda hiniwa ya, sinto kwa ulu mabayanona tu hisu wala njiba li. Vanda lelelo kinu ulu magana kinera. Ale maluwa ni yori kolo wa muradi uni. Iweka atute ni wera joni, unugudo hisa moro. Moro ni tusi njiba li sinanara. Neja ajira mbaka kinkala. Na nako hisa moro, olima mutuima dao kwa sera mkwipi mwee. Kukusela baba, kwa isaka makutali, jambu jelo wakati muhuru ni kineno kila hisa muhuru wa nini, nari kunko mbulika. Ni kusele kesoni, isaka makutarale, bahalike bandera, mashuwa hisa muhuru, ndroni hiye, ye mikino wikila shabanjiba, lewela tute naga niwa, nereha ni ukule yali makane lwali, ni kailike magani, bome no hima, na hiyo ni silamu no hima, mashindelesu ya ni moje lea, haani.
2: Panonto akala nera wera, miyevaki hisa muhuru, wa maha, ulupata. Mutua roko lupata numero hisi wa muhuru la
1: nari mutua asunaka wara kingela olupata to ntu mo moza mo ni mo hisa ondero lupata ti mo hisa mo gero nosu wanya mpito vira lao dai wera ti mu mu na malasha nosu wanya malasha ni nene sina ikaleni onabiri ha mo majina isena ka moro wera olupata ndoni hiya ti tuteni akaini wa tutu dorera ni hiye na soko pahi ntarika mu lupata ni mo ni hene mu buso ni mo ni rega mu pito ni mo ni kale ko hisa moro nari inona nari labwela ne mirika sinsangalala ne labwela kinene kinene Dan ni sini.
2: Miruku sosa marila ya muhuru, siwi hingwe ni ana Matias Sinoya ni ana Salvador.

5 horas e 45 minutos. Mimara seia. Roi ni wihane. Utenka ola. A unitedi paupos. Yari kutula wa concerno universal o hikande wa epoma. Anilalea watu otene. Ya wira pacheriha e kampanya ya. Ya winto e kavihere wa namawani wana no ni

Emosi ya katita jemusi ni Davide eni lele ya ni o unle avanjene orimela wame aya avawaya apu ya mwana ati aya apirimaya ni okumi ya kula mwa grasa jemusi rimele mahiku matanu nuwa meli nsuri onivate naya ubairu ya wakera maha wa ereta mututu ondoa mahie o lelo va mahiku matani mashishe mwe emara ya 11 horas o simitero yo masenjere mwe emara ya 8 hora atu eni napachera osonkana okaza mortuaria 8 horas ni 30 anoche mula oroa o keresa anglicana de Santo André yo masenjere wigwa no kala mavekeloni ola sheriwa murutu emara ya 10 horas ni 30 minutos ochimula oroa o simitero ya emusi yo masenjere emara ya 3 horas vanupo elilua ya ukisia mteko ehali eni apanya musi otene ni atu otene Munepa wa vovo grasa jemusi, wituwe ni murechele.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gaumi kutani lapanzigo mpaka yakaidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi kutendera mazengo ogwo puto mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishla ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi kunondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujigata zoni umi wambone pamuzi njau doza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Why this one gets and I? Oi, Doris, need 30,000 minutes. Me tell any yellow for a jamang with you. What do you want to be a woman or an asher?
2: Come on,
1: what you are cool, Shannon?

Ana ukutama huu wakutalika ni kumangwa kwe. Umbushira kakukaga kamo kamo. Honekana nachalo nkwa shinja kwe. Yesukuru yo ya manyirileji. Ishira uti ya tukongo ya kutie. Mwakwenda mwana mwakwenda kumangwa kwe ni kumangwa kwe. Aijora ni 59 minutes vanka vangani chupitikesi.

Shiko marujo kwa wandu rupadzini kupika la radio Mosambiki hakuna kundai kwa Jumatano. Bazi hakuna kudiku tando kwa programu magazini Gashinya Mata. Bari programu magazini Gashinya Mata dinga niko nanya matamu ni mbula radio Mosambiki hakuna kuishinga. Bazi un programu mwono tuwaga mkuzimba maju nga kupanganya mandu hakuna kumangu tuku provinsi ya Janiasi. Anduwele wakurora akpari ya chetuku kwa hakuna kumangu tuku ya. Barfundai kwa mbona kwa ndoro pandi kupika la programa jela kwa jamagazini kashinya mata programa janya mata akuno ku radio Mosambiki ni barzi ngomba kumtenda karibu karibu wetu mpipi mpaka na kumapitu kwa programa jela kweji. Barasla Jumatano tandla kamuna jana vuri ni 5 minutos paka na mungulu gulu jade zorjo twaga mpepe ni shitimati mashako mbulika kungulu kani mashinjetu tiosila gamu matalaga wailer. Basi mwe munu tuwaga mkwigenya na ananya matawaga atendaidi ngwa jingwa pakutinombi aka wagawara uka paumumi ni abijua atendaidi ngwa jingwa pakutinombi abijua rura kweri ashtu huko umir mwe tumwa tuwaga mkutama. Jigongu ja kutuwa mwe munu tuwaga mkuposhala majiganyo gawo koto choshla ga kwa wanduruzu wakuwaga mkupika la nita ndao pandemu programa jejino. Sino wako nituwaga mkutola majiganyo gala kwega.

Vasvarijini nyimbo jele jashiko maru ja kuimba nyamata ili 4 letra pambina nyamata anoru ni wewadi nyikutenda upandu wa uli nkutila wa Young Love ni baza kuti mwanachi ni mwanachi atanka akusule udi mwini animba nirile kwa mwanachi yuwa babayenu au yuwa mamawenu bari yoro kwa kwa chimbi siri anya mamawe tudigongwanyo ili atirili yoro kwa yoro mpaka na ui papata hapa nupatudibano yoro kwa ya mika digongo kalima wanyo ili ui ngangatua patudibano ni bazi kwa chimbi siri anya babayetu pakuti ukaturwa uvili ni mprograma mwono ite ndo pandi ndu ya jimpe la gai. Baso tuise ni kampata ka kumanyiri la kwa ngaswa maro. Pa ujuba kampata ka la kweka tuishua gang kukuya ni kampata ka uka tokole umo. Ni kumberimberi nenjua gang kutuma mense jikashimbe jeng kutumiri ya mwashi nje turpe. Ni mpakana kwele kuende ni kajimbo kawidi.

0: Bazi pa kutanda wabantu pa kuhalaga kushekulu kutuwaga nkumala masidi na mbiozupi gawaga nkumala nubi nubi tandla nge makongolu iyo bantu kushekulu waga waru zanda ajo kujenda jenda kongola ngongolu ziapo kutirika wagire kuyimba ngongo sitamli ina tandika riga kuyimba kwa makongolu nipakana kumala kwa masidi iyo nda ajo ndai nikatima kuwaga warura jenda jenda pakuti makongolu gao pakuti miarizi wajijia kuzungula zungula nombi pachilu pao kugona au ndaijorubi kwa washitamili panyumba ili nombi ina tandika riaga kumala masidi kwa makongolu nipela ashashe kuluwadi ya utena indu yala kwe akuna aroni wangadi mpathari mpakana kumbula kusiri ya masidi gala kwega nambaga kuwaga wa shigonele ili ina agambaga jonza siri ya kumaria masidi pache ilu digongodi ya kuwa shitamili au shigonele ili ashimida la shajinja kuwa nkumula masidi pache ilu sayo digongodi ya kuwa wa shitamili kwa wanjironi wakwala kushe kulu kwa wakuenda panji inga au kurora ganda ajo kuenda jenda kongola ngongolo ili ina wagongu kwa khamusiri ya kwa ujasiri ya masidi gao pachilu namba gawa shitamili ina wagaro ni kupunguri ya masidi
1: kumanyidi la kukari wa malo kambata kamu imanya yore kukuta dunia
0: iyo ngongo japo ikuloria puti ushe kulu ukuwaga nkutanda makongolo pakwalaga kuinani kwa waga zoezi la makongolo ndaini katima pakuti ushe kulu wenu ukawaga uwe mali masidi pakuti bejironi wakombula tena mazongani ina rosu kwa ganamba kwa andu wakombuli kuenda panjinga waga kuenda panjinga ni kuwaga wajenda jenda ata kuwaga kulutenji kuwaga wazungula zungula kulutenji pakuti makongolo genu kawaga gakuyimba angani zoni kwika mawuta mapakana ijumayu dinga jenda jenda ngatenganya ngongolo ile ina pungula kagumiwenu kwa ya kadezi anu pakutinka pungula kwa ya kadezi kumiwenu ina rosu kwa gandai ni katima kuwaga wa jenda jenda tenganya ngongolo wadi wananjinga kuwaga wakuenda panjinga ile ina waga mkwanzi siria mazufugenu zoni kuwaga wakunga meru gejinji ndani katima kushenga nyasumu ni meru roni kuwaga kukudia isi ndu ya migunda ya dipila maponda, mbatata ni ndu ya jinji ya iwaga kutuoka migunda ni zogo uri ya jinji nombi kuwaga wadi ilalanji, magombo, mapapaya ili ina waga mkonza siri ya masidipa shilu senu ni kuwaga wanga patagaru shilu ili shilisha dina sarkopenia chashitandi kariaga ushekulu

0: nikukumbura rone kuti ushekulu vaga nkutanda makwangulo pakwalaga kuinani nikovandu vakwala kushekulu vaga ndaini katima varora kongola ngongulu zvinhu kwaga kuenda jenda kuenda go vapari kuja kulula ulongo nambanga mirirya chivandika vananjinga kuvaga kuenda panjinga bigongo kuchopa kwanjinga unaga kukhamusira nombe utendelewa shilu shemu kulikangana ni kuenda kwa pamota ni kudia ishindu ya migunda inaga kukhamusira nombe machidiva shilu shenu kulikangana nindu ekuika ya mapaket kuvaga wangwa merike jinji kulika kwa sumu gongo meri nombe gawaga kukhamusira ya machidiva shilu shenu Bashkampata kala kweka shekhu mapito kumkumbira tukarika kumpena jeno Vitorino Kasimu na dinkuvesetra echilwelechilesha sarkopenia chichitandikariaga ushekulu kumanyidla kwangazwa malu kampataka kwimanyozi ekupita dunia amuno programa magazini ya shinyamata unembite
1: programa ya shinyamata programa matukuzimba

0: nipo kutanda chimwe najimwisha kuti
1: yei takau tujimushile kwada njito pamarengo
0: basina kuti diyo kuzhangala chimwe nishana tuende kwa manyadina
1: ina diangu ni kulaga zaidi yake ndio ndio kumanyika kwa 4 tuoje ndani district ya mwembe
0: tuosha kama ndio district ya mwembe ni ashimwe ajinonda ajinu ni majiganchi kwali sila kwanya mata timani kutiran tudimu ndaire ya ira uvyo acha jinji nga kupari radu ni ajinonda ajinu wanya matupago wa tenadi mundingo pakuti akawaga wale kala tena mbasa yungu kwao
1: bari ashimwene tuwa bababa
0: mhm
1: mwale upandeo bari ugwebola nga jimishila ya kutenda
0: mhm
1: na mbo ugweji kumbole kakurosa wene upande ni kuzewe raga
0: ela kwe
1: hei
0: pakuala karano mishumatu matupago mkutama ni anya matupago wa tenadi mwadingwa pakutunombe ajiye rashimi chukwa pamuri ni pakana ndo ndaweji larore akwera chitukopo pamuri patuwaga nirimo twaga kulama
1: ai sante akaba kumba ole tengao we anya mata yakupanga na yetu ora mpano jino achimwene ni yava kurevera manonga kudi
0: mhm
1: imani kutira mpano jino chitu huko chetu we chashi chikone kani kone chila ku kutoshela kamu kurevera kwetu we sano we wapiwa chinyambata ingangamtu waga ewa kudisi ngani nozi mbadige kurele raga aji mpaka ugoje mpaka yitu wa chidaishi ndu ine vaa shimwene kumboleka ugoje ni kuja kurumani kwa vane vaa kwe vakuiwa ile ile mpaka yu yenga wa yambone uwanya matashe kulungo ni kudimbi hila kurele ra
0: ela kwe
1: bari ni koni vana wikonu wina ubande sampane jino mungu kudimazemu asha jinji adin kutukula marengo adin kutukula chitu kwa shi jinji bari ni kina asha jinji wane wari wa mila nyamata kule kurio mako ama divye makalase gala kwego bari ni kuwaga kutama yei na jilanga na iwa asha nene kwa kutivo uneri wa mile ngambe kuhendeshi ya bari mare unenga zewezi yei na jilanga na iwa asha nene kumbule kamundu jwanri ome ni kunzima na wadi mkiwa ikulaga ikuteri ya aroni
0: iyo
1: kwa kwenjisi ya marengovo kumbule kakurora ya kutenda ni kutenda za
0: ataku wageni
1: na kwete uvile bahari kumbule kakaroni kukovo kakadi ina kumboma amu na mbunchi wa shilagato kureleva ili ikulaga ashenene
0: mhm
1: ehe ubando uwashin magitu nombashi jetu gangatu agawa kudizi nganoze
0: ubande
1: mazengo ndi wongora mpano jino enombe achakungu tukaona chajingi adinkudirela marengo ashitukuko ile ile ni kulaga ishindu yambo ninga gamba kutamba kutipo oneji ndiyo mari yetu e oneji tunani kutenda ngai kulaga achenene majumba mwana mwana cha mari yetu achajingi e achakulungu akulaga kwa jamu kana mboka janje kakwe basi kangata maga achenene kani mimi ngai kuwa gaje nende kwetu birere ni kudishingi chiri ya digongo kurere zako ngachi ngakuti kwa tware ni kidunwa re nako bo iya ri rere zako bari kuduku kukula kwa nyumba za ugoni rere la gani wana je wa mkaka
0: yoye
1: iya
0: ni pokwala ganombe kwa na tukimani timiri mwetu mwananye matasha dini ndo pokwala mpotenda geni ni anyamatalo kwa kwaga atinadi ngojingo pa kutinombe ukawa gaokwa ro pili ni geni jia uja kwaga mkutenda
1: ee ae kante jie kulungwa bari ule upandeu kwa mba kuyemishi la mwela nyi matawa kwaga mkupanga ni kutukula garoni kila mboshe tusha mosambiki hile yele tukwa wenda ika waga ya kuleka kandoa kutisa mpano jino ajino izawiri ya minoze upande wa makuabidi rano kuna kwa uga batile makuabidi ni uzotile marengu ati kupanga ni kupatila garoni kajete kane kakwe ya ngapu wangila ashimwene ya kutenda
0: ya lakwe
1: mbaka kwa hula mbu jose
0: ni kwa hidi mbi primani uti shaka sheshino marengo gaudimi anika jenda ashimwene munda andusi ya jindi ni bazu kwa wandu wangani ya jenda la ashimwene awijua tanda hidi kwa hidi mbwa pakuti akawaga wa kuina milafari na mbu awijiruwa ni warura kudirwela pakuti akawaga wa kapa umifao
1: ee ae kante kaza ashimwene na miaka ya udimi ngala ambuzia mangu tukuno ada pe kumangu tukumwende kuno iza wiri oni mwashinje tunda ndo rine byo tukuvika na kuti iza wiri nimeze kwamba kuti yetu za ushiri kumangu tukuno na ubando waye kudima ile miaka jina ngana ilo ndaka ashenene
0: mhm
1: zano vile bangana ilo ndaka ashenene vo ni ngagona nno pi ile bangana ilo ndaka avo mtu shila baka tiende ni kijia kuzeleza mtano kutini na kwa jino yuza wige minozi ya upande uwa udi mbo wetu wana hiyo kwenye zani nga kumagani minozi kwa mbo kudiru ya kutini na mtu shila baka tiende ni kujia kufanga ni mazengroni gani ya mtu nipa kumbeleka kubatila makolbidi ni nga za ukaba nyumbaba ugwe kaka
0: hello kwe
1: ndiyo ayo
0: darni pakumadiri ya shimwene ni anyama ata pamuriri pakutinombia wiji wakushimbishikwa na wago watanadi mwadingwa wakutia wiji wakushimbishikwa ni wandu
1: hey ae bari utenga wangu haba anyama ata shingi yangu wawo na utende unani wakuti wakufuanyi la kuzeleza yoyo yandu wakutukuzeleza ni mpaka ikompele seweji kupata ishi ndu yambo nini kulama gachene za umi wetu wakamula marengo ga kuiwa iya hili wangu marengo ga kuiwa ngana gawashe nene
0: wala kwe
1: na kwesta ya uji kwa nye mata kampangiti na shumwene uji wa ukanga netu wanya mata kampangiti na wajini wane ile ile wangu uji ula ni ikutandi karagantande wanga reera marengo wangu mungu reera marengo nigara kama kobi dinozi ule mungu ujo kaka kwao ni kuiwa nitano kutini ahuga akuzi longo viandiyo kuleka galongo ya marengo gongo mundu galongo ya marengo ubujomo kushiga kwa makobidi jile makobidi higo yuandusha gaone kutiyai mwanja wa batile vambone ni hiku waga kutishindi ishidia uwe anye mata
0: yala kwe kwa maga longo ya makobidi kumbiriko jiku ya kadee
1: iyo ya jimane kwa maga longo ya marengo tu uwe tuju wane jetabu mnozi ntando wa kutilongo ya mnozi mbia na mboga longo ya marengo mbuje mwa kwa mwa baru uwe shelele nga jila ya mtingi kwa kutivu wane iwa wane wii wane shinga pati lelele za jino iya itabu jie kulungu watu yonu ya nyumatasha jingi wane kwa wana nyingi kutia ahamwanja au itenda udi kela jila ntande inga diishindi shiria nga wakaka kupangani ni kupangani yaga yeye lagi lagi kita magasha nini
0: ya simani tindu la santi pa sando kwa ndemu programa jetu ni pombla kapsawa kwa marlamu kwa andu watatu
1: bari asante jie kulungwa marlamu shaga ndi kubapata ya tuore wadimu kufisa ni la programa jeji mejevaraji mosambiki niku ya mishi la kwe kulungwa kwa andu kwa wati ni lege ni kufisa ni la programa jetuji nitu kamba kutenda asante jie kulungwa mwani mwani kwa wandu wakupika nila waibe ziwa tuuni
0: asante jie jie pakana ule nduvinashi mwana wana
1: asante kaka kutia mission nivi jie program kifaka nga nibiba wakuleka leka ni baroni nga nibiba wakutuvuanyi la wakumangu tukuno kutuuri aga kutika jende watu kuyamishi la gani noze tando wakuti vile vungati vatu kwa chitavo waile vudu kupita mwanjinji ni akubikana kwa ishi ndu ya hidi mkupita kumuende kela mwaivika nilemo ni ngu ya mizila kwe kulungwa asante jesu nga kumoneche jidori mkati programa

Bafajini kampata kele katru kule umo ni uteno rando tuwe jengu kumbosila ni kampata kala kele katruwa gankuriyo maa message ya mkwaga nkutumiri ya mwashi nje torupe pangari na mkwa chenda pangaga uti kadibu andorupe nchendo pandi mprograma jetu jilijaa magazini gashinya mataa.

Marshin kombolesha tumika message yenu pa namba ya jidimpila gaji ja 87-04-29-7-11 Nguidria 86-87-04-29-7-11 Bari kombole ka tumika message yenu pa namba ya jidimpila jilipa utinte ndopa andimu programa jetu jalilu ja magazini ga shinya matara ladina kwa hapi nkushumani gwa ananya matara ajinuanda jino hapi jwati ndaidi ngwa jingwa pakuti Avi jarura kwere shukuku mizumotu watu waga nkutama ni waga watu ndaidi gwa dingwa pa tutuwe jwa pungula ya ukashi kwa nje mizumotu.

Barabara tubo sele mesi janda na cha kuti bondia raj Mosambiki dendiri nkuaga kanye pani kioshla gakushi konono akuti utenu wa dinkrumanu kwa kumi gunda.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina jinu kwa gaku shantinu. Auti chos laga kubaru jaku na shori ni marlamu gawilika kwa la kwa nyumba jawadina Izaura.

Baruna batubo shele meseja kutibondia Radio Mosambiki dina jeleni kuwaga Moises chushlaga kubaru gera kushegela akuti kwa kondani biprograma jamagazini kashini matani utenunu ajinkurumani kwa pamarengu pa ni marlamu gailega kwala kwa mwanagwa uchwa dina Otilia

Bom dia, Rádio Moçambique, dentro de um Huaga, Hilário Ernesto Antônio. Chus laga kwele kushi ulike na uti kwa kwa nanubi programa, ja magazini gashinya mata, bara kwa yundanya maturubi uti kwende. Turewere, ni kumbira kwa mba kapeleka maralamu kwa Ivanisio Hilário, Vanya Hilário, Rodrigo Hilário, Ismael Hilário, ni babo wa dina Ernesto Antônio, ni mama wa dina Joana Ajida. Asante, jejinji.

Bom dia, Rádio Moçambique. Akuti dinajelenu kuwaga shinyama afro choshila kwele kui jego. Auchikuwa kuhonda nube programa jamagazini gya shinyama ata. Ni marla mgoelega kwala kwa babo wa dina sheshi oni. Bom dia, Rádio Moçambique, dinajelenu kuwaga Fernando Abílio, choshila kwele ku. Kuite fela na uchikuwa kuhonda programa ja magazini gashinya mata. Baru kumbirele kwamba apeleka, kumbira kwamba apeleka marlamu kwa Armindo, Kanguru, Jeki, Jakata, kwa mpibinone Vitorino kase, masandi jejinji. Baru napatubo shele meseja kuti bondia, Rádio Moçambique, dinajolini kuwaga. Marcelo chuslega ku baruja kuna makula niwela uchikuwa kuhonda nubi programa ja magazini gashinya mata. Maralamu nga kwalo kwa mama wadina nelita. Santi jejinji, Marcelino.

0: Bundia ni kuchero kwamba ne kwandu ospe wankupika ni la Radio Musambiki. Yechendawim ya kumpera ngani situ sibachiao. Lere jino Jumatano kwarta feira. Jumatano jamasiku nsana cheche. Mwezi unu wa Setemburu chaka cha 2026. Achalo mwa chinjitum kani tuwe kutamba siangani sim. Njipika na kaje mitwe yangani. Jajikurungwa kurungwa ya tuwe jen kutamba siya uche wale jinom. Tuwe jen kumanyisi anako tim. Presidente lanchilamba muno Daniel Chap. Lere jinom tayo jen kutenda upande pansungano we kurungwa. Watachi nganganem achimma sieto ni wandu wakulekanga na lekangana. Nsungano were uliwa kuzosa kuunulila. Ni kuzosa ila matalam ga kuzosa kweza jitukuko akwala kumangu wetu kumusambike. Kani jina chalongwa chingetum uweje mkubanyisi anakuti. Anyumba jao presidente wenchila mamuno geta chap nerejirom cha utande ulendo wakuchijendila chilambo cha Tanzania. Ulendo were chitimatima chidi cha kuzosa kuja kwa kwapo chila presidente wenchila mbomu Samia Sulu Asani walusilem anyumba jao Jumatatu jila nchila mbomu. Nikusabalika kwa miusewo ya kule kangana le kangana jikujigali la suguri kwa basi kwa wandu wali nkulama kuboma jamwana ya kumacheje distritu ya Sanga akura kumangu yetu kuprovinsia ja Niasam. Achalongwa chingetu jireji jiri mitwe jangani ya jikurungwa kurungwa ya tujigere uche waladiginom. Ngani nsi sirisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria Chivatebulu kwa mbulisi ya atemi Del Sofi Daniel wadukunza chidila. Achalongwa chingetu kupiga mna kwa mbwane kwa Yosope ya tujigere. Kwa kutanda tuweje mkubanyisi anakuti presidente wenchila mbunguno Daniel Chap lele jirom taweje mkugulila ngania jekulungwa jetachi ngangane achimma sieto ni wandu wakulekanga na lekangaram wapo chere karibu ja kusosa uja kutenda upande pa songano weleu songano uliwa kusosa kungunulila ni kusosa ila batalam ga kusosa kwezi jitukuko kumbari ja achimma sieto akuna kumangu etu kumusambike. Pansungano were tatende upande wandu waikungwa yageni kwendeje achimma sieto wakulekanga na lekangana kwendeje ni akamuzi wali nkuimila ngani sio kutio chilaga akuna kumangu wetu kumusambike pakujaga ilambo ya kuzam ngani jine tuwenye mkumanyisi anakuti anyumba jao presidente wenchilambo muno geta chap akwete ulendo lele jino wakuchi jendla chilambo cha Tanzania kusosa kuja kwa kwapo chila presidente wanchilambomu Samia Sulu Asani waluslem anyumba jao Jumatatu jila ntande wakulwala. Kumanyisi anakuti afidi Asani anyumba jao Samia Sulu Asani ajaziche Jumatatu jila nchilambomu ntande wakulwala kwa kuti masiku gatende gwe Jumatatu pejo pata unja Zanzibare nchilambo mom. Sambana jina ule nduwele watawe jengu pangania. Geta chapu uli ule ndu wakuzosa uja kwa kwapo chila president wa ni uja kwa pepeze ntima kutia Mozambiki alinkudanda ula pakulusa anyumba jao president wa nchilambo cha Tanzania. Nikuzabalika kwa mesewo yikujigalila suguri kwa basi kwa wandu wali nkulama kuboma jamwana ya kumacheje distritu ja Sanga akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasam. Wandu wali nkulama kumuzi kumkolesia zile ndando zia kumacheje ali nkulagasika kwa basi ntande wakuzabalika mesewo ichindwere ya ikupeleka suguri kwa basi ntande wakuti wangani abam akulepila kwa ngangana ni wandu wali nkulama mizijine kwende jipa uji mwanja ikupeleka isa uzio pa kusosa kujendela ipatala ni masengo gane malo mwedi nkusimani kwa iruzo elei yeri yosupei ntande ukuzabarika mise ojim. kwa kuti vandu mpakanaga akutioka kumuzwa kunkolezia ni kupitaga mpaka ku Tanzania mkomboka nyaga luma yeliyozo pei pakuzosa kujipata nizijine yajidi mkusimani kwa sire ndando zia kumacheje ngani jim ajimanyizie daimoni asani daimoni wakulungwa wali mkulongulila kuboma jamwana ya kumacheje distritu ya sangam daimoni asani daimoni ayo chete kutim ahunu utendi unom wangani awa atavire pulanu ya kutim achikazu hiri wali mkupanga ni masengo nyipatala ali mkutumichila mamota wende jivane njinga seka palasa pakuzosa uja kwa kamuchisia mitela ni isuso ya kule kanga na kanga na kwa hile wando wali mkusimanigwa giri maloga yeri yosupei pakuzosa kwa apokula kuti hile wanduwa akawaga kwenda dandu za sileu pakuzosa kuchipata chipatala au kapinaga isuso ya kule kanga na kanga na kwenda tupikane watiba kuwe chita daimoni asane daimoni
1: e ainda continuamos a ter muita dificuldade como a PCC em termos da medicação. Estamos a falar sobretudo o povoado de Colésio, dista daqui a 120 quilômetros. Então, lá não temos estrada, mas em coordenação com o Centro da Saúde Local, aqui no segundo congresso, tem havido uma assistência, pelo menos de 3 em 3 meses, ele já assistiu, tem mandado a medicação para naquele povoado, usando as duas vias. Usamos via Tanzania ou usamos via do interior, utilizando as nossas imotas.
0: Uwechiti wele umu, walige uwa kulungwa, wali mkulungwa lila, kumoma jamwana ya kumacheje, daimone, asane, daimone. Achima njisi ya kakuti, wando wali mkulamamu, kumusi wakunkolezia. Ali mkulagasi kakwa basi, yele yosupei, ntande wakuzabalika, misewo, wanganya wamu, akulepela kuijendela, ipatala, katima kakakwasimana, maulwele gakule kanga nale kangana pa ujumanja katimuka kuzaka kuzuma ichi ndu ya kule kanga nale kangana yili yosupe ikuza usia ntande wakuzabalika misewo siri ndando siom achalo nguwa chinjitum chiwe rape kupika nilangani si utyo chiragam apadaba nchini wa Radio Mozambique masengo apadaba town ya Lishingam ngani jina tuweje mkumanyisi yana kutim agapi nala wakunyasa kuno, akugawenda maopesi, gakuimidira, nikulolela, ya masukuru, ya makwata, ni ya kutuka utuka, akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa, kuti ikuzose kwa kupanga ni masa yungo chenene, kutanda kota chila auna utende uno, mangasi, gawaneche, wa masukuru, yele yosupei pa kuzosa kota chila, mangasi, gekulungwa, muyaka, ikuikai, akuna kumangu yetu kumusambiki, tukwamba, jogos desportivos escolares. A gabi nalabam, awe cheta kutim. Muchaka cha 2028, mangasi mpila gagrega, gawane chwa masukuru, gachi kwa namalom, provincia ya Zambezia. Ni kuzose kwa provincia ya Niasa, koza chela, ni kutami na tayari, pa kuzosa kuja kumenyenezia, itezo kwendeje, ni malo gambone, mumpikisano weneu, wekulungwa, wakulaga kuchingangana, wanache wa masukuru nchilamba munom. Judite Masenjere, awe chete kutim, idia kudanda ulikasia, malom gatutamire wukunyasa kuno, mumpikzano wanache wa masukuru wa umasle jumapiri jila, kwa kutim, provinsi ya Janiasa, jitamire malo gambesi, kulosia kutim, ikuzosi kwa kuendele chila kupanga ni masengo, gakuzosa kuhunurila, nikulolela, ilingwe ingwe mpaka ikombre chikutende kwa kutim, chaka chatu chijawula provinsi ya Jazambezia ngani tujawula kuja kutamila maalo gambesi mumpikizano wakwe were wum. Agapi nalabam awe chete kutim ikuzose kwa unu utende unu kutano kupanga ni masengo masukuru gakungunulila ni kwa alula wana cha kuputa mpira chenene ni wana cha wamanyi kupanga ni mangasi gakule kangana le kangana ni kwa apanji siyaga kutim chile chakacho tajawula kuzambezia ni kuja kujigela chitezo au kapenaga kuja kutamila maaloga mbone yili yosupei pa kuzosa kuichiga ya iwoneche chaka chechino provincia ja Enyambane kwenye tupikane iwatiba kuwe chitamu.
2: E com muita apreensão e tristeza que eu vi a tabela de classificação, que ficamos em último lugar. Não está nada perdido, que vamos aprender dos erros dessa nossa participação para que os próximos anos tenhamos resultados satisfatórios, mas também a alertarmos ao setor que vá preparando as crianças, mesmo dentro dos distritos, para fazerem os treinos, a prática, porque às vezes nós concentramos as crianças em 15 dias para preparar uma competição daquela envergadura, não é aconselhável. Então, temos que, pouco a pouco, criando equipes dentro das escolas, dos distritos, para irmos preparando.
0: Uvechitiwere wa agapi na kunyasa kuno achidanda ulaga ni malom gatutamine ku kunyasa kuno mumpikizano wekulungwa umangazi gampira ni yakutuka kutuka yawana che wa masukulu kwa kuti mpikizano wale tugalile kwa kuti mpikizano wale ugaligwe Jumapili jira pa town ya Mashishi province ya Nyambane la kulungu bali nkulongo lam kuopesu agapi na lam okunyasa kuno ali nkwavenda vandu layam kuti ikuzosigwa sambano jirom kugula meso ni kuliwangaga mikutula je vandu vali nkupeleka umanyindizi wokuzosa kupata kumanyirira kwende je kulemba ni kuvecheta chiputikizi chenene ili yosupei nkupitulaga masukulu gacha kulungwa gatukwete akuna kumangu yetu ku provinsia ja Niasa. Selishina Tiofilo avechete kuti ikuzosigwa kwa ula kuchikola chikola changali ya chakulungwa chikola changali wanache chikola changali ya nyamata chikola cha vandu wosope ni wale pele kuzioma dijuzi dio ntande wa Yesu usio yakulekanga na lekangana ikuzosigwa au no utende uno kuikuya au kapena kwa ula malo mwali nkupata masiomo achakulungwa kulungwa nkupitwa ga mazukuru gaoga tenda aye ya akuna kupangwe tu kumsambeke wakulungwa bam bahariji mkuwe chita kuti masukuru girega gaka muchizika kwe kulungo kubasi kumesu kubandu ntandua kutu.

nye kuti majukumi ya gandanda gawumi. Kutani lapanjigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronuti. Jadi nkutendela mazengo ogu pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mchirio cha shuwa nje cha jaika. Chidi nkudimba ngania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Mkutumishla ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni baujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga paga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa uluele wakunkudi. Kunonde shiria ya kutikukula mwana gwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutikunjonga ziyache nene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishi.

chindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pojo paulele wa kunkudi kulondri ya shenene mazikumia gandanda ga umi wa wanashe kudi kudimila utendele ijigaldila kudijiga ni ya shenene kola mbujo mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamusi nje uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Akuna utukwanda lechela kupika nika hapa. Nchini wetu watu 238 metri. Ona media, frequency ya tukwanda pa 1260 kilowatts ni pa FM 89.1 megahertz. Amunanta honjishinga, nikumekanyala jipa 90.6 megahertz. Siadi jinga nchiputikiri siyo sekundi inda wale tukuma putu pa kumanyiri ya naidi nkupita muna chilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kuza. Ndimeje tutani jino. Jambesi, lele jino tukwanda pa masku zana ncheshe. Mwezi ya ono waza na cheche nchaka. Cha 2026. Wazi ya resi ni 10 minutos. Nyimanyi ya kuti mazikumi ya gandanda gawumi. Kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadiga numbidi pakuti mundu akuleshe nene. Ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunt. Jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo. Ga ya kuti kudia. Ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana gwawo. Nkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwanashe. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa mama zieto ni mwana gwawo. Panzigo ni baujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderine taji jikunka mushri ya matalaga kwaga. Kunondizi ya ndipanzigo mpaka pa ulwele wakunkudi. Kunondizi ya kutikukula mwana gwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi ya na ya kutikunjonga ziache nene mwanashe. Kundizi ya nikumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya ukuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondri ya shenene, mazikumi ya gandanda ga umi wa wanashe, kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ya shenene, kola mbujo mwambone, idin kujiga dazoni umi wambone pa mwuzi. Nje udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga kunondri ya ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi kulondria chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she kudi kudimila utendele Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbuju mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

Na kwa kunikwela pa onzi wa rashini 30 minutos. Tupwe shala shima nyiru. Shima nyiru shukutenye. Vachuwanje chadina United Purpose. Vachuwanje chadina United Purpose. Chuwanje shanga shaboma. Chikumanyiri ya kuwa nduozbe ya kuti adinsi kati mwakampeni. Ya kurashidira kumazia ilwele ya kugula ni ya matumbo. Penepo ni adi nzikati mwa kampeni ya kuzumizia imbuzi ya kolozia ya dina satu. Na kuti we utundu wa imbuzi ya kolozia o, udi wambone, so ni idi imbuzi yako ya kolozia shirungu ya kutumishi la mezi, so ni mezi kakwe gana andipe. Na kutenda kadibu kwa wea nduospe, pakurashida kusuma ya imbuzi ya kolosi ya hii, akutidi pantengo unandipe, kumbolika kwa ula mezija kwa aji. Kumuzi kusha sumane, pana maloka kusumi chiria, kumasenjele nombe nako, kuna makula, kwa maume, kusanjala, kuludimile ni mpaka kusinje, sikatija tauni jeshinga, ni kuwaga pa feira, pa simapu foro baba, nombe napo, akuzumisia. Kumbolika soni kuchaya la miyati ya kwazi. Pakulashida kuti mpika nishizie. Ni kuti ananjile maro gene gene akuja kuzuma. Nambati ya kwenye wakati. 087-42-0-22-44. Tuitizie. 087-42-0-22-44. Javidi. 087-80-21-91-6. Kampeni jitandite dizo. Iwe jenkuendele shala mpaka hapa maskudi kumi kuisa gawidi Jumamosi. Akukula gaya maloga kusumisiga ga kutanda kumundaja 8 horas mpaka mundai ja 17 horas. Tukwizia. Wachuanje shadina United Purpose, chuanchanga shaboma, akumanjiti ya kwa wandu ospe ya kuti akutenda kampeni ya kumazi ya ilwele ya kugula nyama matumbo, mkuzumizi ya gayo imbusi ya kolosia ya dina satu. Cheshi mbusi ya dina satu, nichidi cha kutumishi la mezi, changa mala mezi. Na kutenda karibu kwa wandu ospe, anakurashidi laga kuzuma imbuzi ya kolosi. Yadina satu, kumbolika kwa wala maloga kwa aga, kweshe sumani kwa na maloga kuzumizia, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusanjala, kuludimile ni kunzinje, sikataja tao ni jeshinga, ni kwa aga pafira pa simafurubo. So ni kumbolika kuchaya foni pa nambalazi ya kwazi, 087-42-0-22-44. Javidi, 087-80-21-91-6. Kampeni jitandite dizo, jiweje nkuendele sila mpaka Jumamosi pa maskudi kumi, kuhisa gawidi. Kutana kamunda aja 8 horas mpaka 17 horas. Satu, shimburi shako losia ni shidi shambone pandango wenu. Chadichi manjo cha tubushala kwa kuna. Onziarash ni 34 minutos na wijetu.

Yetu wa shawi din kubelela pepa no lele juno juma tano masukunsa na ncheche mwezi ya unawansa na ncheche nchaka chatu shumili 26. Tuwe shumu ndaja oitora jini 10 minutush turi nkule kangana. Asante jia kurungu wa kumashi nje tospe. Ni tutera asante pa kutupika nila. Wezi nchenga ashimwene amandi kumela. Julia Sindala hapa Sentra Teknika. Kumashi nje tospe. Kupika na kwa mbole. Masi nkunchi putikis gaku ya mpaka mwosu wine. Na nungu watu swanje.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Malonje onvela, tsikulandrani ku chukapano pa Rádio Moçambique, Niassa. Estudos nos indoitinga, nipo, pamanipano, nyingui, custa 14:56 minutos. Nchom icho, tsikuyam, malindi, mimne, yezen, chito, tsakulcha, quatro, continuanja, ku chukapano, nyingui, no, ia, 14:56, mpaka panyengwe 18:50 minutos, majulo, kumine uko tina kalinko kulikani majumanja atuwa zinchito za kusha kwa nchivotikisi, mundi meao, ye chuwiri, gao limeneri, la zinchito za kulicha kwa tu, kumine uko kwa chinyanja, tikuchilandi tumbali, kuyamba kwa masanano, mpaka ujulo, ndipo lero, tilipo basi kwa sano, kuja anai, mwezu menuno uwa chisano kuja inai chakacha 2026 kapena kutinditu pamenepa 2026 nikwecho nditu okondwa onvera mafunawino akufigeni ndiponcho jembekezo chama sana wantingo patali kuchuka kuina kulikoncho kumene kompezeka ndiponcho mafulomeza kutilandila okala na finimoji mugao limenye ilazinchito za kushe kwa Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulucha kwa ati kontinyanja, kucha kapan pa radi Moçambique ni asa estudo musindo itinga, tikun feika pa banda i 238 metros pa onda media. Lui lola mao mili, ni 260 glossiklus pa ikla segundo, nchitos moeza kulucha kontinyanja, tikun feika pa panzindo itinga pa FM 89.1 megas. Munzindo mai uno, tikuluchi landitu, cisindi kilos miniki, giancandis, amasoi, londi bibikisano, siena, RM di sport, poti potichisi, pa 88.6 megas. 101.7, di Curucia 4, quali uli benedigia, la Cipurichisi, Curucia con Zindo Mapuzzo, antena nazionale, ne basi on vela, mungati pesencio pa ciambala internet, cugelandi tu pa www.rm.co.mz, pepani, www.rm.co.mz, Nde ndi tu kuchukulu kwa keko kusanka epe niasa Ndipo mwendi tu munga tipeze mundi mimini ya zinchito za kulucha kumuniku kwa mchinyanja Ndipo kulika nchito za kulucha kumuniku kwa mchinyanja Munga kandimu haipa mnepa wakumva ndime imeneja ya kulucha kwa radio Mosambiki mujiko la tuntu Gao lo kwa nila napo ndi tu ntambi zake kumi kuja zisano Kins Kanash Onvera ina jinlanga pintu katawa Amene ndi kufunani zabuno zomse Kwi na kuliko ntukumuliko mwa tilandila Ndi kufulomeza ife kukala na nulimoji Muzinchito zimeneza kulucha kwatu kwa nchinyanja Madulo masanano Ndi purikala nimoji mpaka madulo Nchumaito onditu Ti kufunani zabuno zomse Kwi na kuliko ntukumuliko mupezeka Tiamba nditu takulandani ndi kuimba kosiana pamunipa kwa malonje, malonje nditu anime ya nyimbo zimenezi za kuno kwatu ku niasa.

0: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili vya umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mpsa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyelera mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Verani episode yosatira yokuza Airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina la

Man beta. Good shake up many pam di anyamata many wapango. Ndi mimi ya nyimbo zimenezi za kuno kwatu kunyasa mugao la kinzora ish ndipo ndichimwicho kutenga mtima nkupeleka kwa amai mwina kuti abambo kuti aite ngani mtimawu ma usamalani umenewa kumakhala kulimba mtima kumeneku kupilira ndipo nchomwecho koma timapereka mwachisangalalo kapena ndithu mwachikondi koma timasowa ndithu kukhala timasowa kuzindikira moti mtimawu ukapulumuka ndi kusweka nzeru zathu ndithu zimatisowa zoona kuti tikhale olimba mtima chinthu chimenecho tinachita kuperekera dala kenaka timayamba kugwira yapa ndi yapa mwakuti ndi pakuti munachita kupereka dala mtima.

0: Moni on fela takulandani kuchoka kuna koradi Mosambiki nyasa ndipo ino ndi nyengo kupachilani kani sanchinyanja kulemba ndi kwelinga kwene pintu kyatawa pa makina Adolfo Sadike ndipo tiamba ndi mitu yankani poyamba Antu amene anabalalika ndi kuthawa kumudziwa maranjira pambuyo pochitikako ataki imene inditu ya gulu la zigamwinga pasiku la chitatu mwezi umene uno wa September kubwelera kumidzi yao kapena kuti abwelera momaliza kumudzi umene wa maranjira izi ndithu mboma la marupa mchigawo chimene chino cheniyasa zimenezi zili nkuchitika pa nthawi yomwe mchigawo chimene chino cheniyasa ili ngati ntchito imeneyo ndithu yokonjekera kutchakula ndi kuperekapo dangalira la kudulitsana anthu olowa ndi kutuluka mdziko la Mosambiki pa mpika wamudzi wa Luwelele izi ndithu mboma la Mandimba kukhala ndithu mpika wakawiri umeneyo ovulomezedwa kulowa ndi kutuluka kwa anthu kumeneku ku Mandimba pakati pa kulumikiza na Mosambiki ndi Malawi momuno mchigawo cha Niasa zikuchitika kuna kuti kuboma limeneli la marupa akuluakulu ali nkupirikako malangizo aufundi wa makonjedwe a zitime za madzi kwa anthu m'midzi osiyana ndi cholinga kuti anthuwa adikhala ndi luso lodzikonjera zitimezi zikawanengika mopande ndithu kutaya nthawi ali nkuyembekeza kubwelera kutumira madzi abwino akumwa imeneyi omvera ndi mitu yankhani zimenezo takutengerani imvani zimenezi ndi zinjake posakhalepa muchigawo chimene chino cheniyasa koza ndithu kuabwizira kwawo kothawa kapena kuti kochokera anthu amene anathawa m'midzi imeneyo inakhuzidwa ndithu pakuopa kwa nkhani zimenezo zinatulukira kuboma la lingono la maranjira gulu la zigawenga kutchakula moto ndi kuombera anthu kenaka kubutcha nyumba m'moto izi pa siku la chitatu mwezi umene uno wa September mkati ndithu maboma limene la lingono la maranjira ku marupa kwa onche ali mabanja miyazi tatu mpambu kumi kuja limoji amene ndithu akouza kwa bwezi la m'midzi yawo kumeneko anathawa wanthu pamenepo opitirirako ku maduwashmil ndipo izi zachitika chifukwa cha kukwaniritsa nkhani zachitetezo kumeneko ku maranjira ndipo kila banja pambuyo pobwera ku mudzi kochokera akhala ndithu atalandira chithandizo cha katundu osiyana ngati chakudya zovala masopo ndi zina zofunikira ndithu kutumira mu moyo wawo kuchokerako ku nthambi yothandiza anthu akugwa m'mavuto azizizi ENGD muno mchigawo cha Niasa mothandizana ndi gulu limene lija ndithu kapena kuti boma la marupa mkati mwake ndikuti uthenga kuchokera ku nthambi imene ya ENGD ukulangiza kuna kuti akwaniritsa kugwira ntchito imeneyi ndi mchomwecho ndithu iwowa akhoza kuthandiza mabanja yonche kwa icho wankulu umeneyu onapo zakulumikizana kwa anthu ndi komanda ya polisi muno mchigawo cha Niasa Joaldo Mahandu wakulupalitsa kuna kuti kumeneku kumaranjira akupitirizako kugwira ntchito zimenezi zofuna kukwaniritsa mokhwima chitetezo dala kuti anthu ndi katundu ajienda mopande kudedema kapena chopyezo cha mtundu wina.
1: Fazer referência que parte das populações que haviam se refugiado no povoado de Pringilan.
0: Tikuchimikisa ndi kupereka umboni okwana kuna kuti gulu la anthu lomwe linathawa kumeneku kupita kumudzi wa Pringilane izi pali gulu la boma la marupa abwerera kupita kwawo kumeneko anathawa kamba ndithu kukhwimitsa zintchito zachitetezo kumeneku ndi kutengerapo ndithu kuti anthuwa ajilama mu masuka. Zigawenga zafuti manja kumeneku kumaranjira zitatulukira pa siku la chitatu mwezi umene uno wa September zinatulukirapo ndithu malo olandira alendo amenewa ku nkhalango ya kumeneku kumaranjira mkati mwa nkhalango yaikulu kuno ku Niasa ndi kubutcha moto nyumba zonche ndi kenaka magalimoto kuchokera ndithu ku kampani wene malo amenewa okopa alendo Mozambique Wild Adventure kapena kuti MWR omweko ndithu anakhuzancho kutenga galimoto ziwiri zimene izo ndithu anaendera mpaka upita ukazilika kumpika pakati pa chigo cha Nyasa ndi Cabo Delgado mahandu waonjezapo kuna kuti panthawi imene ino alibe nkhani inalionche yozotchatira za anthu amene achita kufambidwa khumi kuja mmodzi kuyamba ndithu pa siku limeneli anatulukirapo gulu la zigawinga za futi m'manja ndi kutchakula moto ku boma limeneli lalingono la Maranjira mkati maboma la Marupa. Mboma la Mandimba, nchigo chumeni chino chini ya saa, achakula mpika, umene ukali nkupilika mwai, uluwa nikutuluka kwa wantu, nkati mulumiki sana kwa maiko, Mosambiki ndi Malawi, izi kumujua luelele kumene kunditu kuboma ili la Mandimba. Ndi chumeicho, buda nkuba wa mboma ali, Emidio Xavieri, wakamba kutimpaka pamene pano, alipaz nchito, zimene izo zitengeleku kumanga malo osiana, pamene nditu nchito zili nkuenda kuma pangono pangono chopa. Ano ndi kulandira anthu kumpika umene wakuluwelele pauno ku Mosambiki ndi kupita ndithu ku Malawi. Mkuluyu wakamba kuti kuyamba kwa kugira ntchito pampika umene kuthandiza nkhani ya kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene amathamangira kumpika umodzi okha kumene ku Mandimba ovulomezedwa kapena tine kuti kuti wa ku Mandimba ndi chiponde kumene uko ndithu amakhala ntcho nkugwira ntchito za kulandira anthu olowa ndi kutuluka kuno ku Mosambiki. Mkati mwake akuyembekeza kuti kutchakula kwa mpika umene wakuluwelele kungathe kuchepetsa mchitidwe umene uja oyenda ndi katundu ozimbitchedwa kuchoka ndithu kuno ku Mosambiki kupita ku Malawi ndi kapena ku Malawi bwera kuno ku Mosambiki mmene uyo ndithu amachoka mopande kuzindikira kwa boma. Emidio Xavieri aonjeza kuna kuti panthawi imene ino kumujua luelele kuyembekeza ndithu kukhaziki chako zintchito zosiyana za boma mkati mofuna kukwaniritsa kulowa ndi kutuluka kwa wanthu ndi kenaka katundu.
2: Travesia fronteriza diluelele pra Malawi kiwai tambe.
0: Malo amene wa oloera ndi kutulukira mdiko lino la Mosambiki kuchokera kumjua luelele takhala ndithu ndagwira ntchito mkati mwa masiku ochepa akubirawa ndipo chinthu chimene ichi tikuyembekeza kuti tingachipetcheko kwa nkhani imene ija ya mwayi wa wanthu oyenderana ndi kenaka zintchito za chitukuko za malonda pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi popeza kuti lero lino tili ni mpika umudzi okha umene wa ku Mandimba ndi kuchipondi ku Malawi kumeneko kumakhala ko anthu ochuluka ndi kenaka chifukwa cha wanthu amene amadulitsana ndi kuti pamakhalapo mvuta ndithu kuti ena achikhoza kukafika kumeneko ndi kenaka kuchepetsa amene amalowera ndi kutuluka mdziko lino la Mosambiki mu njira zothyoka. Bwana mkubwa wa mboma la Mandimba Emidio Xavieri ndi zintchito zimenezo ali nkugwira pa nthawi imene ino dala kuti mkati mwa masiko akubwerawa achakulire movulomeza ndithu kuyamba kudinditsa pa mudzi wa luelele pakulowa ndi kutuluka kwa wanthu mdziko lino la Mosambiki ndi kupita ku Malawi kapena wachoka dziko lidza kubwera kuno ku Malawi ndi kenaka kayendetsedwe ka katsundu kuchoka ndithu pamenepa mudzi wa luelele mkati mwa mwezi umene uno ndi kuti ayambako kumanga malo amene akhale ndithu ogwisa zintchito ngati msika waukulu komwe iko ndithu angamalandire katundu ochuluka ochokera kuno ku Mosambiki ndi kupita kapena ku Malawi mwina choka dzikolidza kubwera ntcho kuno ku Mosambiki malo kapena kuti msika umenewo uli nkumangidwa ndi makobiri opitirako pa 85 milioni za metikash. Mukufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Nyasa. Achoguleri amboma la Marupa mchigo chimene chino chinyasa akupelekako mapumziro kwa anthu mu luso la kukhala ndithu nkusamala zitime zitaonangika ndi kuzikonja dala kuti achepetseko mavuto a wanthu kutenga nthawi yayitali kuyembekeza ngati chitime chawonangika osapeza madzi mpaka pamene pano ndi kuti akhozako kukhazikitsa magulu khumi ku midzi mu chiwerengero chomwecho amboma limene la Marupa kumeneko apereka mayeruzo kwa anthu ndi cholinga kuti ajikhala ndi madzi pafupafupi ingakhale ndithu apeza vuto la kuwonangika kwa zitime ndi kuchoka ndithu mu ntchito imeneyi mpaka pano ndi kuti kumeneko ku Marupa akuyembekeza kuti magulu amenewa angathe ndithu kutengerako mayaluzo wa kumabanja kumeneko angamapereke ntcho ndithu mayaluzo okhuza ndithu kusamala vitime ndi kenaka kuchoka pamenepo nkhani za ukhondo malo omwera madzi wankulu wa office ona zinchito zomanga manga saboma kumarupa Avelino Valenti wakamba kuti mpaka pamene pano akoza chopano kukwanilicha kukhala ndi magulu amenewa osamala za vitime vomwela maji vokwanira napo ndithu makumi asano ndi anayi mwina kuti 90 mboma la tunthu
3: ake marupa os lugares mais
0: crentes. Mpaka pano, miji meneyo tine ndi mafuto o chaucha kwambiri madzi ndi kukhala ndithu pa marupa sede palikulu la marupa kupita kumudzi ya Tumpwe mwanyula ndi kuyaranga kumeneko ndithu vitime va madzi vomwe viliko ndivochepekera ndipo izi tikufuna chokona kuti tinakapeza zitime zina kuti tichepeche mavuto amenewa ankhani zakutumira kwa madzi abwino miji imeneyi.
3: O problema de água nesses lugares.
0: Wankulu wa ofisi yo samala zinchitu zo manga manga zaboma kumarupa Avelino Valenti kukambilira apo ndithu za pindu za magulu amene ndithu akhale nkusamala vitime va madzi ndi kuviutcha ngati vitawonangika ivi mopande kutaya nthawi yayitali kuyembekeza kupeza madzi m'midzi. Kanisi na sachigawo chimene chino chaniyasa zikulangiza kuna kuti a ofisi ona kunkhani za maplani ndi chuma mdziko lino la Niyasa kapena kuti chigawo chaniyasa kunena kuti kumanga ndithu kwa mafakitala amene ndithu akuyembekeza kukhazikitchidwa pofikira napo mchaka cha 2029 okwana nako makumi atatu kumeneko ndithu kupitirako mproject yotanidwa ndithu zepa kapena kuti project imeneyo ikhale nkuyimirirako kumanga kwa mafakitala kuno kuniyasa kudera lopatulika limene lilotengerapo chitukuko cha zinchito za chigawo chino patsogolo nkupita ndithu muchitukuko cha kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki ndi kulumikizana pakati pa mizinda ya Pemba ndi Tchinga kumeneko ndithu kukwamba kuthandiza kuna kuti akhale nkupeza misonkho yochuluka amakobili kulingana ndi wankulu wa ofisi wa onasamaplani ndi zachuma kuno kuniyasa Francisco Guerra ndi kuti mpaka pamene pano makobili amene akupeza ku misonkho kuchokera ku mafakitala ali ndithu ochokera ku misonkho apantchi ndi kenaka kwa agwira ntchito mkuluyo wachimikiza kuna kuti pamene pano kumanga kwa malo amenewa amafakitala ochuluka ndi ntchito imeneyo itengereko kutambasula kwa ndime za misonkho mchigawo chino cha Niyasa ndi kuthandiza ndithu kukweza chitukuko ndi makhalidwe achuma mchigawo chimene chino kumbalina mkuluyu wakamba kuti zinchito zofuna kupaka kuphula pa msewu umenewu ulumikizana kuchoka pamudzi wa Unangu kuboma la Sanga ukafika ku Machege kumpika ndi dziko la Tanzania ndi chinthu china chimenecho chidakathandiza mwansanga kunkhani zokweza chitukuko mchigawo chimene chino cha Niyasa. A ofisi wa munisipio pano pa mzinda wa Tchinga aplikako katundu osiyana ogwirisa zinchito zosamala nkhani zaukhondo pano pa mzinda wa Tchinga ndi kenaka akayendetsedwe ka zinchito za malamidwe a mtawuni mkati mwake ndithu atumirako thumba la chuma lopitira pa 3 milioni za meti cash mukuna ndithu kugula katundu mmeneyo ndi cholinga kufuna ndithu kukweza zinchito zochucha zinyalala ndi kusamala kwa malo mkhani za ukhondo. Mtsogoleri wa munisipio Tchinga Luis Jomo wakamba kuti akhoza ndithu kugula katundu mmeneyu ndipo akuyembekeza mtsogolo muno kusaka ncho makobili omwewo angakwanichire kukhazikitcha zinchito zosiyana zachitukuko ndi kenaka kutengera mwayi wakuti anthu achilama mwabwino muno mu mzinda wa Tchinga. Moji kapena kuti awili mwa amene ali patsogolo za zinchito za ukhondo ndi kenaka za malamidwe a mtawuni ku munisipio imeneyi ya pano pa mzinda wa Tchinga Alberto Ndala ndi John Muleva mutchatizana akamba kuti kulumikizana kumeneku kwa katundu mene uyo wapacha pogwiritsira zinchito zosiyana ku maofisi awo ndi kuti kuthandiza kukweza nkhani zakutumikira anthu apano pa mzinda wa Tchinga mkati mwa zinchito ndi maudindo a munisipio. Okondwa omvera zimenezi zinali zinkhani za mchinyanja zomwe takupatsirani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Niyasa kulemba ndi kuwerenga kwene pinti katawa pamakina Adolfu Sadike zikomo.

0: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili vya umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projetu Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gawo la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
2: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
1: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu chosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Tua chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo. Loko zedwa ndivizao mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pa, vambili vosa vaninavu. Atija wavomera pempho la kapela kupita kuphwando la usiku wokha kumiradoro. Vinthu volangiza kubwezelela iye pa mpoyamba kulangiza ntchito za nyuwani. Nampho nyengo zina, kumbuyo kwa vokhwadilitcha, kumabisala vojujumutcha.
0: Kufika kwa bwino wachikondi wanga Atija, ndakonja tebulo la pamwamba loonekera kuntchinje kotalikira pokoso ndi ujuju.
2: Pothera nkuganiza zolama bwino uto ndidzichimukira
0: kusintha dada ndito yesa wabwera nalo mpikana dawa la ku farmasia.
2: Ili limodzi lake la mtengo umoyo wako uli ndivo ntchevi
0: wanga sindijiwa na mpho wako vilimo. Basi, ukali nkuchita masoro yopima yaja, kapena watojiwa kuti ayani awina.
2: Yakaliyo sate, na mpauto wina. Ningo wako wapenye lila waiyamba kuonekia wazene.
0: Nkaine ndikanena kuti ndifuna ndipitile nchoku wina, ndifuna ivi.
2: Bwela kuno, ufu nikila mpoto. Kapela, utofunda, gati, kufundadi. Kupika.
0: Moto wachikondi, Atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
2: Usasewela. Ukuosa tu kufunda kwa chikondi. Mpepo. Uchita uzie.
0: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa. Kwa ndolira nditingiza.
2: Kapela. Pita kushipatala. Ukapi miche. Yamene yako za ukala malaria.
0: Ndipita mawa ndivomereza. Nampolero ndisie ningo karandiwe. Nyengo ino yoka, ndipacheko kisi.
2: Usasowera ndi hivi, kujua zae koti, na koncho, kujua kushipe nyelela.
0: Ngo ndipacheko kisi, ata ujuju, sunga ndipe.
2: Nanga tenenisa afuna kukuluza, ndi kukakamizira kushipatala mawa, poyamba.
0: Chabwino, kukamba nchimwechi, ningo koza kufomeleza wakulu.
2: Ujua abwino alitush.
3: Ujuro wabwino adona meja, ndikuyesa kumaliza nyumbai, ndikumpenyelela nungu wanga, wansala.
2: Wansala ndende shani. Esi itachukoni chansikana.
3: Sujo kutesta ndenina ya kukomo, wama choka, osa kambeka antu.
2: Zima jitika, wakula, ifu nika kupima malire.
3: Nampo, ito karanga tineo, ndito nsokelecha.
2: Wama sokelela viwi, nanga ropa ndimalo yoni lela, yesa kumkulubilira.
3: Ine ningo funo wino kwa yeyo basi.
2: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo wino waisho, umalangizidwa ndi ufulu.
3: Ndi makalo organiza wuti, ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
2: Uto ziyaluza, ngati taunsefe. Ndiye wakada kumbukira kumpuwe luzidwa kumene yuku.
3: Asante sana adona meja. Mauyanu yama nitandisa upunda.
2: Ndili njira ya kunsunkano kuza nandi malaria. Zipenye leila alritu.
3: Alitu mpanga. Umoyo uenda bwanji.
4: Unkuenda ngati nyengo zonse.
3: Nkaka ngono wako.
4: Nkundipwe tekecha mutu.
3: Kukula ndiko pweteka. Ndi kwa yao, alela.
4: Ndili ndimanta, yola kwa ngati iwe.
3: Kuopa, pima chitika. Na mpo, osa vomera, kuti wajikula mula.
4: Uganiza kuti iye, walitayari. Yokala ndila mulo.
3: Walindiwe na wencho, kupenyele la chili jikulupi.
4: Iii, kosa ucha. Na mpo ndiesa.
3: Imeneyo, ili kuoti kaka, kupenyele la kwa uzene.
4: E kuoti. Kupenyerera, ndaviko ndera.
1: Hesa, lelo suda bwele. Tipita kukumo kwake. Tika kamba shiani. Kutitima kwa udasi ya tepese. Pole, ya bwino.
5: Tia tiese.
1: Ya, tia tika zuzumile. Baba wa kato ntimba.
5: Ambu yesu.
1: Ifuni kaa tishi tepoka antu.
5: Kaka katitimba na fencho.
1: Sindi jiwa na mpuosa tawa chapa anu.
5: Ine ndili ndima anta Esther.
6: Basi tininde watuluke.
5: Ya.
7: Anya inu, chani mwichi itapano kodi?
6: Taboda siya tepese.
7: Sinifuno jova tepese vanufo, pita nuku maonche.
6: Nandeji anuli lalukashi.
7: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
5: Tana babu yako nda kutimba.
7: Kacheto, vimenevo situpasene.
6: Lukash, tapenya vonche.
7: Sinifuno kamba vimenevo chopano, chokani maonche.
6: Kaleide, tisanamizi lakuti sida penye.
5: Nampo iye wakani la vonche.
6: Chifuna umboni.
5: Chani?
6: Kujambula, kupikisha, kapena kuatana, okuatana.
5: Amalumu Antonio.
6: Kapena otandiza, nampo yefunye kati kugire nchito.
5: Lukash wafuna ife mampo tisaponya.
6: Tugire planu.
5: Ya, tishite ma, chikalose chitikeshi ntuchachikulu.
0: Pamenepo, ndipansiri zilo, papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikisa zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochekera kubungwe la visamu ndial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwaverera episode, tumizani maganzo yanu, pozera mumeseji, fanambara ii, 87-14-55-55-5, wose iwarira kutumiza zinalanu ndiposo kumene uko mungu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali ya patupi vyakavuili vya umoyo wa mwana ya chimikizila kukula bwino nichogolola mwana. Projetu Pronud ya kazikishidwa ndi misao patandizo la Jaika yali mshanchito za tanzi kwa mwana pakati pakadi la umoyo wa amai ndi mwana chintu chamate popenyela umoyo wa amai ndi mwana. Nyengo ya patupi kadi limathandiza kupenyelela patupi pikana podachila kupenyelela ukulu kwa mwana kusomela umoli kuti thanzi kunyemusha mwana likama la mawele ndi kukwanicha chakudya chabwino kumpenyela mzimayi pambuyo pochila kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonche. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani kadi la umoyo wa amai ndi mwana. Kupenyelela lelo kuli kuteteza chogolo.
2: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
3: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
2: Gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
3: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
2: Ndipo sitingaiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
3: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
2: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
3: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
2: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
3: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

Andicho, kuche sa pamri pa andi nyimbom, kuche kira kwa mutumini woti sendu ansi amor. Sendu ansi, sendu ansi amor. Kuyimba kumini kuche kira kwa izau minezish. Mene yunditu ndi mzikia ya chikyo chimini shija cha sufala. Koma makolo. Anachoka kumene kukusofala, ndi kupita kumanika, wali wachichepele, ndi kumwe kunditu anakulila, mpaka chinyamata chake chonche, ndi kabili kabili, zima kala unauti povromezika, kunauti eza umbinezish, ndi wakumanika kumene. Deza set, ndi 41 minutos, ndi onyengo, panupa wireless, okundidwa omvela, basi nkati mwandi mimini ya zinchito, zimanezi, zakulucha kwatu kwa mchinyanja ndi basi tikala pamene pa ndi nyimbo kuchokerako kwa ndi landi Anglican voice basi pamene pa nyimbo pangono nditu pamene pa kupita mbali ya utinga wa uzimu utinga otindi tu tikaumva nzeluzatu zima kalandi tunkuima nchumicho ndikinaka kubela maringaliro osiana mene aja a moyo watu maringaliro tunditu pamenepo za kukala kwa nzelu pano pajiko ndi chiganizo chimene chicha chakuti ndiko funika kukala ndithu pa mtendere kukala ndithu pa mvano pa ngwirizano ndikenaka ndithu pa ubale chikondano ndi zimene ndithu zimakhala zabwino dala kuti nchumicho tipeze mtendere pa dziko lino lapantchi kukondelana kukhululukirana ndiponcho nchumicho kulimikizana. Deza seti ndi 43 minutos ndilini manta. Ineo ndilini manta. Kano kamwana kano kalini manta. Manta nditu kuzojita za wantu. Kuzojita nditu za wantu. Zmeni ntavizina zimakala nditu zosa opa. Ndiponcho zosa tamanda molongo.

0: Sano kwa njeria 10 ora yu hiu ni minutu muloko kati omu itana vivitu na mala tuliwahu mhina malaka na mrati na usura ikale sawe sora tila masipo wira mivanile ni mustuji mu miokala wira sumane ele arati uji anasi ya ponye neyo maputu unto kati yo wira ya erie no maputu na hiva anela no kati warungwa ya oru ulimi liheri ya yaka miloko mitanda mili siji saatapu liwafo my wampula mto wanampula ya laru maputu ya wita niya arati wampula nno wira ruwe ali miliheri na wakati ya rea maputu na hila vila na nswiliha inamuna satuna wete tatusa yonoro wira na uhiyorula wa ulilu wira lelaka namuni wa sorera
1: Unipamela osuela ikadilo zarati ni orata waya.

mustudi mwa Radio Msambiki misora ya wampura sisa ni mtukule na nalaka murati na usuwa la ikalelo sawe sora tela masipo olelo vano mwita na mwava na mkina wakweneo niruya usuwa la samakale luawe orata okala wera mwamahi kuna hito kovanela na ni atoko ene yana makoto ni muhima murati na makoto nito nahi mawira akala mwava no onashuti hawe wepa nito pia wa mwava niwa wa mosamu sana latundia huwera ni wiwe mwiwa na nolola ni yana makoto ni sikina kwenye sintuna yon suwiri ha variari vamte kwa ayola Rajaba sani programe ilatoni kalela umakina ni Jamal Afonso ni hinati ni yuwe nsipo na makuma suahu notika.

0: radi numani muniwa ni nkumi hirandelo la kamurati na osuwa la ikalilo sawa esora tela masipo ni lavula ni mava no vitu oyari wa edishiritu ya omurupula. Wohi ya namakoto vivitu wakala mnipa na nito mkina haku wala mnipa mikinyupa hii?
1: Kinipa...
0: Basi namakoto kamuipani no ni mwiromo ushuti hani pani?
1: No kishuti hankakume uipani. Hankakume uipani. Wakala muzika miliki ipani yaka ni maparaka. Ni maparaka roba ya. Kamwira nilaka nroe, okala la nroo mwa shuteke wipa, kamwira nroa, nroa nipa, okumatu, omusivela votambe, bashi musika seni rimi iliki, ipalaka ni maaparako.
0: Ole maaparinyu, oyare niwa muente sayi?
1: Hata maaparaka duwa mbaeru, iwele musika saka, musivela, nakala juntu, anaki latame nroe, nroeka kwa weheni tipu munipa anyu. No kiweha omure kikushen ro ni ipe hote kiwes ntogo tamme o kala o shuta wipa
0: vanu la kantore wala yare masipo ya la pa
1: yare masipo ya
0: wala kaligeria ni
1: a pelo ni kaligeria amu kaligeria sisu
0: eh ni muhin ku mihanyi bitu masipo anyi
1: ya eh ki hakun bia ka o ku mihera i video ka mu isha bia bia primero alias ki ni mu isha bia ah porque tamme o mpa ka audio etwekina opake vidi tametwekina karie pelo menus kitaka here masipo aka le pierre muloko wakale vidi ntake patere kuloi mashiva kimpela warenga rekin tu vidi se porque tambe akala ngili kare la kawi e vidi akenera tabe ke nu mire heria lelo ke nu mire heria
0: mundo patera sileni okumi he vidi
1: Mashiwisha avya avya wibu, kala we opanyo rakala ho. Kwa wanakaru wira baika olika na, kina wapachira hii video.
0: Lelo kamunatu upanya?
1: Na adan, lelo kinimu isha avya avya.
0: Masile niru waka wira ikuwa sikina kwenye mutu wiro hone hae waro studio, mpaka wapapela kwa wipa nsipo, uhapaliweke eke kaile ho?
1: Nare, kaeke kai. Nare, kaeke kai. Puruko nkala mutu, eyo hapaliwa. Kaheke kai.
0: Ni mwenera sae maroko studio?
1: Mika roko studio. Kenroa sintoka wa kiruya kamo studio mu. Nki unguria. Te kireke kani uria kalai mashkohi ya jasto anuwa anu imeyo. Kenira mwaka moha. Nimeyo ki hinguria ka.
0: Muhinge mani inano?
1: Kani uria.
0: Mpachendre wepa nno unguria ka?
1: Kipachendre wepa ki uria ka mashkai karoa o studio ki undria. Kakana kani hikuna ka hinyo noha kalala. Kinaha kalala. Mashko hiya, mashii ya wii oroo studio mpirisa roburia, nari, kwa mpirisa. Tiele nruwa mukatamutu yokale mule maho, au anruwa wundria eneo, rima alema, akala tamme, eni ya hiurie, ena kuboli ya laitu, atalwe shipote kalaka yao, mashii ya wii manahal oroo studio ngurieke, ekaeke ekaetero, poreka mikin, mi, wipa waka kenroo studio, kihi wundria etu,
0: Nyinto mahala ko hiya mahiya na mahawira mama kuvalia la kwala ma mene pasare mo hihani
1: na ruhiya wa ko uria iwe wa mu kithweleli porke ka uria no warwa ka ka ni uria tu ki rowani ki hinya kulihani wa na musi ntono warwa ka no uria yani ki fajari hatu ka no na unye vinyu ila yo pachero ki pono wela wala penda ke parar
0: mama no wani mapia
1: ataka homa na so unya kulihana hina pajiwe ntokona wira e vinyu ila eno kidoti hama ha na kumo kidoti hama ha Ivala njelo, porque el independente eruto ni moremo amuto. Al akala o kuya animuyo no uria enai consent, ena konsigiru controller. Na akala tamme animuyo no uria hina konsigiru controller ipalabo. Ena atelo fallar. Ntomi ba parece uvinyo akele ka uria ya muki fallari.
0: Ya no takala ni.
1: Ya ni ki takala. Toto boki parandria kom na no giru ihe pero yo takala.
0: Ayo. Mashenki ho, muni holela toko mashenki ho, wala mashenki ho, yari alala, yohi mpanyaka mutu akando uo kalihiraka niwira, mwerekesa.
1: Ya, beke kai, kinshukula Radio Mosambigo kitano lilo ba, kinshukula wakeliwa, nimishanki ho yo, na verdad, nimishanki ho sinika atela, asima tidudu mejimu, oshukula.
0: Mishanki ho seni singu atela ni vivigo?
1: Nada, mishanki ho kihinya akaba. Na ari ya muzika yola mishanki hakerna kihinya kaba tisopa ka e video awa nkive kele video na kana aseso wa asishtiri na hinki suwela na kisuwela porque wiwe evojiru akala nkapa nyera na LCN akala nkapa nyera na LCN iro o LCN entre vivitu na LCN akala himu suwela shawe vivitu tovi LCN mima aparaka mashi kani kwa ani kisivela shaki panke ni video ana mujiana ana mutetene ana suela ah vivitu wa finali tu lola na wona amake la homu iwaru vano ni nini maona tu lola kina suili watu na atuwa nchene mikata miyoso ni disa yuki hinyaka ulelo kini muisha vya vya
0: nyo wano kamuruna mulipo no kaliheria ni kala ankana kamulipo ona kaliheria hata ni masipo ni ana muhima weleshe
1: anki kaliheria ba tama anu ya wana makoto
0: kahima wa vahani msuruku
1: nada nlelo nada
0: na makoto na vahani msuruku
1: nari nari nari
0: kwa vahani msuruku watu melani kuwa wera mkumihe ke video
1: nari kia kumbe kai kino holo ninroa ho kala winka kumbe pache ropa kai video
0: mto mkalihere yola mweka anyulola ho
1: ii neke kai
0: Isho mkisendro panyu makasheni
1: isho kikisendro panyiwa mwaisuri
0: eku
1: karonga kawipa omekonta deshti babo mkitani uwe mwaisuri
0: valo studio muliva kakabi nsipo
1: nari Ate kama mulia laki no shukurela vanche nesha kina shukurela a produtori aka nkope laiko maia porque mutu onintenderi e situasao ya mutu kena kiko barari somi kino na we porque itu sotene makina la meshera ya ambare na energia
0: ayo
1: e mikino na va ama ntavere tu sentuile e recargare kano kive ano aniwi mukilive khata nare so opatanio atuya wankazu tariki nashu kurelaka paru wapa kaudi unako masisi.
0: Numero nasho?
1: 8-6-5-5-5-11-27. Ou 8-4-5-5-5-11-28.
0: Numero na gahiyo nasho pahi hata nala kanlogo kalihirakani ho?
1: Ilo numero Nesho numero na truth na munjene and road no ki kaliheria. Numero na katinello.
0: Bagater no nevro ari masipo makaviva abo.
1: Mba ndrivon sipo nemosa. Ndrivon sipo nemosa.
0: Ntomunito ki hane pero.
1: Kinu ketaka okale idea sin kipanyaka. Kiremu shapa ni. Kupwele palabra kinalepa. Wikapio kwa wani sota alvish maha uonya kuliwa mustarata ni kendira kambo. Kapio wani kala koncentrato ni ile kilempiaka. Nkendro lila soke nroa. Upwele ka melodia na kanlore lila na tuile kilempiaka.
0: Moso mshola. Kone katero nanyo? Moso mshola.
1: Osoma. Ko osoma.
0: Malele kalasene.
1: Desmo segunda.
0: Kaya kumura rola ila iletara. Bana nsipon nantero na noma lelana.
1: Nilo nsipon noma lela.
0: Ayo. Muro he kaluhi mabo kala uwera kuinu na vehe kushe.
1: Veke kai. Veke kai.
0: Kino hava el niga.
1: Nao, awa saparaka.
0: Ahe. Nao mni maale pa uwera mahali ala shaparinyo awa.
1: Awa saparaka. Awa saparaka alu palisha.
0: Vivitu, radu msambiki korere woshu kulani, wola tulani murua mwirela mpanta, laka na murati na osuwera ikalilo sawe sora tila masipo.
1: Mige shukuru tuwa nchene. Watepa shukula radio Mozambiki.

sisa muniwa nihiwa mvanelo lava wa mavanola vivitu masiba ninkela no suola wera wampa herio wa esumana arati ohiana sa ya hikumaruaka omaputu ro kalela mera anampula anikala omaputu wotu timihere ya kamiloko mitanami litokea enampula yotuki hirweru okala epoma tovanere la wera niwe jirenye no piawo arati namuna saito nyhendia ya muhina wa mera alala anampula

0: Kawaida, ni hali sama kufani?
1: Salama, ni hali.
0: Bakali, bakali. Mkwa hawa pajera yao pia omaputu?
1: Haa, ni hawa pajera.
0: Ayo. Lihona mredi sosiashini sinchene, sihimwali nkahayaka, mwini wehele ya motosheni, mwana mwamtiana, mwini kumo mayaya, mpachendeni inano, masimo pia, opia omaputu.
1: Magitola tola wale, kitola sara sane, nina kipanya.
0: Ayo. Yaka
1: nilago, opantare uipe, uipa. Pajirane kala, ito jimili katorzi kala, eh.
0: Hmm. Haa. Lelo mwamu era muhina tiyo kumelela saho?
1: Ah, tapo kali tuwela ni ra kimu mira anza wepa no kumenota. Anza ran kilo hawa. Ah, pa katro ni ya ti tingene na man to mo na dia o, ma jan na mo na to mo na dia wa kana tuwela.
0: Kana ti.
1: Ah, ne ko tuwela.
0: Iyo ki himia ka bura itu sinchene kirona ka mredi association mo ke khali aga o himia ba itu so hilokasa.
1: Epa. Eto sese mwati ita mwami kina wana wakira nchwa lafuli ya kamali mwanele nukuna mwamentari kusese Ifrultimu wa iserna mune Inshallah
0: Inshallah Molumo mkandia nyuwale luka tulava mafanyu Lare aninguria na Radi Msambiki unipia mapuro hoteli
1: Niki na imero mafaka hotena kila hikorta Nini tumpafari akawa Kena shukula mwati njene, atuta kila hileleche, forza, kwa wako makuto mnono, teki teke, tiki toki. Porque nipashi na nawe nipo istare, mpahara nitu wa. Na tiki toki kaya po istare, kukila hiforza, kutera kila hiforza, tiki toki na mwashukurela. Mapaka hotela, tora mika fadinda meru na kisivera, kina mwashukurela. Epa, kina hira mwashukurela, kina tosio hinya.
0: Chao chao, linda meru.
1: Inshallah.
0: Inshallah, mwipe na amune, ni vala na seke?
1: Kirale na amune, mamune, na, pinalo makumeliye, uwanye yu, titali, kumeliye, na, kone oresia, miyana kanipentia, miyaka wakania, pareani ya kandania, Ni ya ni wan toya ni ramala ko sai la yesheni

0: Gaya kama lupa na ihali so wini.
1: Gaya ni abalo.
0: Bakani bakani. Murianyu, onrumela na malwe.
1: Hehehehe. Mwa hatu kirutu du, kirupe radio.
0: Ayo. Kahimpa yotu nyeliwa ni malashi hiyo.
1: Nare, yotu nyeliwa ni malashi kiyo wani.
0: Ayo. Mingola sitampa, mure, omaputo, mkuhanyu wapacharia. Wala, moto korowa, oro kale la merala.
1: Mungu haka wapa kera Masingipa jaruni karili waka hini karili wa mwisa na hita arisertu kili karili wa mwisa na hita arisertu kili karili wa mwisa na hita arisertu kili karili wa mwisa na hita
0: arisertu
1: nito Mungu haka wapa kera kukio makutu owele viyawu
0: Kukoma owele viyawu?
1: Ya owele viyawu
0: Maruwa kamunroti kani shapa mungkela wisayi
1: Aruwa mungkela kani viyawu mungro wa aseraru na kaka
0: Ayu mingola sitampa va mwenewe hasai were lampanta mhina wa mera lala anampula niwo ntokoni murati
1: ntokoni vava murati epa kiro teili wa murima ho porque akala amakuwa ale arivo omaputu
0: Ai mai, okati mpiyanyo, muholi heransianyo, ntokone mkwa hawopa cherupia, umaputu kamututungwe.
1: Naka, siwe tutungwaza, kele haswela kakamu koha, ino mkwa hizu lepono koha.
0: Ayo.
1: Kele haswela kakamu koha, kena luki hizana ila kihiru antoka piyon. Ate kaya kakamu koha, kena kawa na kakbala, karuzuwe kwa hondro haya, kena suwela.
0: Mnati makelewe, hey, otikiwa mpapa hao.
1: Mbale, kutiwa mbale.
0: Ayo.

0: লেখাটাই ভালো,
1: লেখালাই আয়ো।
0: হ্যাঁ
1: Mwana kume wala amino pio maputu lelo vani viyao. Mahala mluku.
0: Dada mandari lagi sana mutambe ababa agriju. Na mwisi ako otene, na mwisi otene, na selike otene, na amali otene, kira kama baka nuwaka wa male, wa mama nuwaka oteleje. Ni kote pa kushukurla ni kote pa kakapela.
1: Bolmo owalela arate kwinyu mahiyani wa mpulano ananyi heria wera ruhila tulwe kwa hayela pahi ohone liwa batu molmo shen
0: molmo kina kamewa para arate kwa yoka kira ilinwe ka hiwira tante ibuisha sote metra mtu kala uigo kuna za haa me borashi Nobara mte kwa vajene, kwa uira epa, iwe ete ka uira epa, kwa ya kondroga na kumbo, kwa kenura ya ka enweo, itani kwa aratri agina ako.
1: Mingole sitampa hiyo anukandere wa shukulani.
0: Kwa tepo kapela ni kwa tepo shukulani.

0: Sisi ni maliheri yahu, mvane lola, ni vane liyahu, ni mwava nuvivitu, ni iwa, amwava nuhi ya nasa, ni muhimi ya Mingola, Maize ni Bonegezi, Linda Mary, muhina, wakati ya risa ya omaputu, erwaka wuni heri ya, varia rivoti timi heri ya, ya kamiloko mitaname iliwa mpula no, saviri helaya na ve, anampula ni pwende ya omaputu, na ve, ya rungu ya ya wone la vatu. E programa ile ya kaleli wene Rajab Basani Jamal Afonso Omaki nani pake somane Thailand.
1: Munipavela osula ikhalo sarati ni orata waya.

Sini halela minuto melewe irani kwa njere 11 ora yuhiu. Wakati vankela hui weye zinkele kumiheri wa 11 ora yuhiu. Minuto meloko meraru na shirika emisora klupale ya radio Mosambike o Maputo. Matoba. Na arwani wiwaka arati mhina malaka murati no suela ikalelo sawe sora tela masipo mumu studio ma RM emisora ya wa provincia ya Wampula masiniwa nya okab delgado vamosano niasa

0: Radium Sebika.
1: Radium Sebika Nampula.
2: Sisa na kwa nyere onzora yo hiu ni mtu mloko mlaruka tumalaka msomaha na kwa nyere onzora yo hiu ni minuto mloko mlaruka wakati wanlaka na ultimu journal.

nyaka mkwaho lakini mahia kawe henkela ya wira o kalamlo pana mosato mkokile letwe mosa nira ni vane laka tonki suen la kalawira mwiromveya ata wira la kalawira hime ke kai kisuen leva onira ikwa hasinji pale mulopo anatoka nlo kanyereri akokala ni mutiana ariwa mutiana ikwa hasinjene kwa pavele nche okala vatokonu teliwa toka hekine amveya onira mulopo anonona ruhili pihe mulopo anavatokone msuwele kwe toko yoyo

Na wakati wakani habari sa uhiu riari na shirika ya misoro kulipale ya Radio Mosambike. O Maputo wekanle habari sogi seriasa ni higu lanolelo siniitari wa Ultimo Journal. Profesor Lai. Ime kama tunava le mroke.